Moi boa tarde, ben queridos escoitantes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais, aquí en Radio San Boi no 89.4 da FM, dúas oreñas de radio en galego para todos vosotros, desexando que todo decorra con ben. Vamos a ter un programa entretido con informacións, con asistencia musical e con participación de grandes persoas que nos axudarán a coñecer algo máis da nosa cultura. Temos que disculpar a presencia do noso compañeiro Armando, que sigue convaleciente, pero desexámoslle que pronto se recupere e veña aquí cándanos. En pouco tempo seguro que estará aquí con nosotros. Moitos ánimos, Armando. Como sempre facemos o que suele ocurrir cada vez que comenzamos este noso programa, poñemos un bocadeño de música e a seguir pois intentamos falar con noso primeiro convidado. Neste caso vai a ser unha persoa moi relacionada coa música, Nelson Quinteiro. Vamos alá, música para todos vosotros, queridos escoitantes.

0: Baixamos a música que é deste autor, concretamente, de Nelson Quinteiro. Damos ya ben vida. Moi boa tarde, Nelson.
1: Hola, boa tarde.
0: Benvido, moitísimas gracias por a túa aceptación, por o noso convite para poder estar nestas ondas radiofónicas mediterráneas aquí no, en Radio San Boi. Moitísimas grazas. Galegos novais para todos os galegos, e os non galegos, que temos bastantes escoitantes. Benvido, moitas felicitacións, porque Nelson Quinteiro é algo máis ca un nome, non? Pertence a un traballo, a unhas produccións, teño entendido, que é un traballo que leva música, espectáculos, creación. Bueno, contanos algo da túa trayectoria.
1: Muy ben, antes de nada, encantado de estar con vosco e de chegar a través das ondas a esas latitudes, non? É dicir, pois gran parte do meu traballo tamén ten sido mesturar latitudes, non? Mm. Sobre todo a nivel musical, nada. E a verdade é que non sei por onde empezar, porque para alguén que non me coñeza, pois é un traballo bastante inxente,
0: claro.
1: O que trae as costas, non? É dicir, levamos como, pois eso, como 20 anos ca tontería, pois un pouco con todo tipo de traballo, pois damando un bulebule, non? Que
0: sí.
1: Básicamente o que son un bulebule, que e logo tamén unha persoa que se foi deixando levar por digamos, polos designios do universo, como quen di.
0: Sí. Bueno, que estás moi solicitado, pero aparte de que estás moi solicitado, eu quero felicitarte tamén por outras cousas que estás a facer. Concretamente, a min fíxeme moita ilusión comprobar que traballas tamén, que non tes reparo en traballar para pequenos, para grandes e para medianos, e tamén para maior. O Día Internacional dos Maiores vas a celebrarlo con eles, concretamente, non? Teño entendido que hai unha celebración que vamos a compartir contigo, que vin o programa, ou polo menos o cartel, máis cantos, botamos de vida aos anos.
1: Moi ben, pois, a ver, parte do meu traballo ten moitos eixos, non?
0: Mm.
1: Entón, hai un eixo que ten que ver coa música tradicional e popular, non?
0: Mm.
1: Coa música, digamos, folk. Outro eixo que ten que ver coas producións artísticas de danza e de teatro. E logo outro que ten que ver, digamos, coa musicoterapia, non? É dicir, que a aplicación da música e das artes, pois, con obxectivos terapéuticos ou, digamos, para todo tipo de colectivos, non? É dicir, dígase nenos hospitalizados, a través de Fundación Teodora, dígase personas maiores institucionalizadas, non? Con intervencións en residencias, intervencións con persoas con Alzheimer. E logo, un proxecto que teño, que de fai 10 anos fun construindo devagar, e que realmente é moi diferencial, chamase Máis Cantos, que é un proxecto de, digamos, que ten varios eixos, pero un deles é utilizar a música e a música popular para facer comunidade. E a este nivel teño un grupo de case 50 persoas, non? Que cantan conmigo desde fai 10 anos, todos os martes, todos os mércores, festas de guardar en Marín, en Pollo, a Carón de Pontevedra, con xente de Pontevedra tamén, xente de toda a Bisbarra, e que precisamente é un dos traballos máis bonitos, porque o eixo ten que ver co envellecemento activo, pero ten que ver co papel que a música e o arte teñen para incidir na saúde, para incidir na comunidade, para facer parroquia, para facer país,
0: e
1: ao mesmo tempo para facer algo que a mí me encanta e que é transversal a todo o que fago, que é a ocupación artística do espazo público.
0: No.
1: Recuperar o espazo público para todos é recuperar un concepto de espectáculo no que os protagonistas somos todos, non?
0: No.
1: Non é unha relación, digamos, direccional de artista, sino que...
0: Facer partícipe, facer partícipe a sociedade, lógicamente, o que tú estás comentando, non? Feito de que ti traballas creando, pero ao mesmo tempo que os que te rodean participen do que tú apostas para que dar a coñecer, non?
1: Sí, un pouco, esa parte participativa, non? Ten que ver con todo, non? Un concerto meu, un espectáculo infantil meu, un espectáculo de danza meu, unha programación que deseño, non? Por exemplo, deseño programacións de Nadal, sobre todo, a máis potente a que facemos para o Concello de Vila García. Pero iso, é dicir, a participación cidadá, a que sean actividades participativas nas que o protagonismo este compartido. Ese son, digamos, algunos dos factores que forman parte do meu traballo, ¿no? De unha maneira, digamos, que van no celme, ¿no? Do meu traballo. En este sitio, pues, este sábado, por exemplo, pues alá imos un autobús cheo de xente, imos ir dende a costa cara ao interior. Ajá. A visitar os pendellos da Golada. Sí. Para cantar música popular. E despois irnos a comer churrasco.
0: Claro, complementar é un disfrute, non somente musical, sino tamén gastronómico, lógico, é importante, non? Outra cousa que tamén te quero destacar é que bueno, introduciche así un bocadinho así por el alto, pero está dividido o teu traballo tamén en varios aspectos, como por exemplo a orquesta Garboi, as músicas de domingo e a maridaxe sonora, non? Que ten moito que ver con esa con esa contribución túa na producción.
1: Muy ben. Bueno, eso digamos que si a veces digo que si se tivera varios clones meus, pues podrías poñelos a traballar cada un nun eido, ¿no? Pero son Nelson soy un.
0: Muy bien. Nelson multiplicado.
1: entón, claro, es decir, todo eso que me acabas de mencionar, pues digamos unha liña horizontal, ¿no? A todo que, digamos, a miñarela musical, non?
0: Claro,
1: o discográfica.
0: Claro.
1: Entón, iso, no 2014 publiquei o traballo música Orquesta Jarbo, perdón,
0: sí,
1: que é un disco no que me fixeron acompañar dunha serie de músicos,
0: uh-huh,
1: que viña da estela dun espectáculo que fixéramos co Centro Coreográfico Galego,
0: claro,
1: no 2012. Claro. Despois, no 2019, fixen outra posta discográfica que se chamou Músicas de Domingo, que era,
0: sí,
1: dese disco que estaba sonando, que é un disco de piano,
0: sí,
1: e música e canto popular tradicional, non? É decir, sí, da man dun pianista super premiado como é Brais González. Agora, Maridaxe Sonora foron uns temas que gravamos para unha campaña da Xunta das, digamos, do que eran as Rutas dos Viños de Galicia.
0: Carai.
1: Eran cinco pezas, cada unha delas relacionadas con
0: a
1: denominación de orixe,
0: sí, sí,
1: efectivamente.
0: Sí, sí.
1: E despois, agora mesmo estou precisamente volvendo a estudio a volver, non?
0: Sí.
1: Eu que digamos que todo o meu traballo, non, tanto escénico como digamos divulgativo, como formativo, como el musicoterapia, como que ten, digamos, un soporte musical que vai madurando, non?
0: Sí.
1: Entón, de cando en vez, pois entro en estudio para que ese material vexa a luz. Non son, digamos, un artista, digamos, musical, como podría ser outros, non?
0: Sí.
1: Senón que a parte musical é como, digamos, a testificación dun camiño ou dun momento na miña trayectoria vital. Deixámolo aí.
0: Bueno, que ademais complementase, ti axudas a complementalo con espectáculos moi ben promocionados, bueno, moi ben preparados, porque teñen moito que ver co cabaret. Acórdome un deles, un quelín, me parece que era cabaret acuático, o barullo, as nosas músicas de aquí, o barullo de Nadal, que ti mencionaches antes tamén, que no que te centras moi con Panxoliñas, e os contos tamén, que espectáculo en realidade, non?
1: Moi ben, sí, digamos que ao longo dos anos, non? Pois, claro, levo en activo dende 2006, como profesional. Entón, houve un momento no que estive moi centrado no cabaret, cando vivía na Coruña, na Coruña dende 2004-2014, e un momento no que viví moi mergullado no cabaret. Tiñamos un festival internacional de cabaret na Coruña, tiñamos compañía propia, producíamos espectáculo propio de rúa e de sala cada ano, non?
0: Claro.
1: Entón, de toda esta, digamos, de toda esta andaina, non? Dentro de 2006 ata 2026, que van 20 anos, non? Sendo profesional e tendo este ritmo de traballo, pois claro, un pouco que fui encarando cunha carteira de propostas que quedaron en carteira, non? É dicir, ben, porque se estaban ben fechadas e distribuibles, non? Como Pequeno Cabaret Infantil,
0: sí,
1: ou Barullo,
0: sí,
1: que son espectáculos infantis que funcionan moi ben, que están, digamos, un pouco como interiorizados en min e que podo distribuir dunha maneira, sabes,
0: sí,
1: moi doada. Outros que foron grandes montaxes e que foron máis estacionais, non? Como ese Trat Cabaret, que foi un cabaret espectacular que montamos con música e imaxinería galega, que durou 2 anos e digamos, se caiu de carteira, non? Porque era. Pero iso, e un pouco...
0: Traballo arreo, pero aparte de traballo arreo, que quero dicir é que ti terás un equipazo, non? Porque para mover tanto proxecto e tanta creatividade, o equipo que te rodea estará encantado, gracias a túa imaxinación, digo eu.
1: A verdade é que é bonito que contalo, non?
0: Sí.
1: Pero sí, é como... que teño diferentes células de activas, non? Pois teño un equipo de músicos maravilloso. Está Iago Prieto, está Simón, está Carlos Díez, está Santi, David, temos unha charanga propia, non? Que é maravilloso. Sí, luego temos unha compañía de danza estable.
0: Ah, sí, que tamén vin algo de bailoterapia ou algo así, tamén que facía, ¿verdad? É que darlle a todo.
1: Vale. Pues a nivel de danza, por exemplo, é dicir, eu levo moitísimos anos dende 2007 bailando con Iván Villar, que Iván Villar, para que non o coñeza, pues... logo tamén teño que dar as páxinas para que a xente poida bucear e decir que todo isto que me están contando.
0: Claro. Bueno, en internet, poñendo Nelson Quinteiro, aparece varias fórmulas e links para poder visitar, porque é o que fun eu aproveitando para poder nesta conversa distendida e intentar que ti lle des máis vento, como din os mariñeiros, a ese traballo extraordinario. Por certo, tamén participas en feiras e outros acontecimentos en Galicia, non?
1: Vamos a ver, estamos falando de danza, queríamos falar de Iván Villar, sí. Que un pouco o meu compañeiro de fatigas ao longo destes anos,
0: sí.
1: Moitísimos proxectos con él. Iván Villar, para que non o coñeza, o bailarín principal de Nova Galega de Danza. Este rapaz que gañou un premio Max fai 4 anos por Leira. Pois con Iván Villar eu levo traballando anos, casi 20 anos, fai o ano que ven. E con él, pois, tivemos inventado de todo. Dende un espectáculo no que eu cantaba e el bailaba, que se chamaba Ser Danza contra Danza, dende un espectáculo co centro coreográfico e con músicos, que era Jarbo, do que saliu logo o disco, Orquesta Jarbo.
0: Sí,
1: dende eso, espectáculos nos que se ponía a miña man como director de cabaret, ou outros nos que eu me ponía nas súas mans como director de galego contemporáneo, non? E iso, con Iván e parte do seu equipo, fomos traballando ao longo desses últimos anos, e a verdade é que agora podo afirmar que teño a mellor compañía de danza que puden imaginar xa máis, non? Teño a Alba Vázquez, a Ricardo Fernández Louro, a Estefi Gómez, é dicir, quen sepa un pouco de danza, estou falando dos principais bailarines de Galicia ahora mesmo,
0: sí,
1: os poñemos un pouco a traballar e a encontrarnos cando a min me fan encomendas, non? Un pouco, creo que o meu papel agora ou a miña visión é ser, digamos, mascarón de proa de moitas cousas e porta de entrada de proxectos que me encomendan, non? Aí estamos a falar de proxectos que traballamos, pois eso, sobre todo este último ano, moitísimo, co Concello de Vila García, pois fixemos a presentación das uvas anticipadas que se fan o día 31, a programación da aldea de Nadal, na que creamos un espectáculo ad hoc para esa aldea.
0: Xa fixeste, comezaste no 2025, que fun eu acórdome de comentar con alguén que facía, fixeste desde esa festa. Que te interrumpín, ¿verdad?
1: Non, é dicir, un pouco para comprender un pouco como son, como traballo, básicamente eso, é dicir, a realidade de que son, digamos, un profesional con certo recoñecemento, o que se me encomendan cousas porque a xente confía na miña maneira de facelo e nos profesionais que detrás, non?
0: Uh-huh.
1: Entón, é fermoso, é un traballo fermoso no que, pois iso, ahora estamos, por exemplo, agora mesmo, neste momento, estamos preparando xa o que vai ser o Nadal de 2026-27, uh-huh. E iso, con esta compañía de danza, con este grupo de músicos, con todos os meus cantareiros que me acompañan, uh-huh. Ese autobucho de persoas que para Nadal vístense con capas verdes e corbas de acibro para cantar panxoliñas, é fermoso. Digamos que estamos falando de un ecosistema vivo de xente que traballa conmigo ou de xente na que eu podo confiar para firmar estas producións.
0: Noraboa, moitos parabéns, de verdade. Un coordinador que axuda a que a sociedade tamén se vexa implicada e que ademais disfrute co que tú presentas. No Nadal tamén contades contos, conto de Nadal. Non é somente espectáculo e canción, sino tamén contos, eh?
1: Moi ben, en Nadal é que realmente un proxecto precioso e digamos, un dos proxectos que máis vida me dan. En Nadal, en Vila García de Arousa, na rúa Clara Campoamor, que é a rúa que sale da Praza de Galicia, e que está peatonalizada, ali montamos unha aldea de Nadal na que temos un equipo de decoradores, na que temos un equipo de unha empresa local de infraestructuras escénicas, e na que eu me encargo tanto da contratación artística como da producción artística de eventos para ese escenario, non? O que montamos é unha rúa de Londres, imitando, o sea, ou ambientando o conto de Nadal de Charles Dickens, non? Entón, dende unha perspectiva dun Nadal decimonónico e dun Nadal que ten que ver con esa Vila García dos ingleses, pois aí pois creamos un espectáculo de danza para percorrer as rúas, os escenarios, os teatros, non? Un pouco baseándonos nesa noite de Scrooge na que recibe as visitas das tres fantasmas, non? Fantasma do pasado, do presente, e do futuro, e que ten e que levamos, digamos, a nosa imaginación, pero que vai acompañado de mil cousas, non? É dicir, visitas de Papá Noel con elfos bailaríns, elfos musicais que entran en todas e cada unha das tendas, dos bares, dos establecementos, burbullas como as de unha coñecida marca de cava que bailan jazz pola rúa. Vale. É dicir, todo, digamos, o que este universo do que estamos a falar, pois plasmado nun proxecto, non? E logo tamén, por exemplo, hai unha cousa que a mí me encanta das que facemos ao longo de todo o ano, que este ano e para o futuro facémolo da Amanda Unés, o feito de xuntar multitudes para cantar a unha súa voz, non?
0: Que o ano pasado, por exemplo, cantaba a Noite de Paz e facías cantar a todos os asistentes. Sí, acordo.
1: Efectivamente, por exemplo, o ano pasado a apertura da aldea de Nadal foi unha convocatoria para cantar Noite de Paz, con un piano de cola, con un coro de cámara. Con 50 persoas vestidas, de estilo dickensiano, que xa traballáramos previamente o tema. Vale. Pero logo, o 24 de abril, por exemplo, celebramos o Día da Revolución dos Cravos, que é o 25.
0: Outra relación moi importante a túa con Portugal, que é unha relación irmanada fantástica, non?
1: É unha relación de amor. Con Portugal, si vedes os discos, tanto Orquesta Jarbo, Músicas de Domingo, hai aí unha apertura a Portugal tremenda, é dicir, unha admiración pola cultura, pola lingua, por temas que me tocan moi especialmente, como é o canto comunitario, ou como son as cancións de traballo, non? Ou esos cantos alentexanos, ou o canto de a canción de luta, é dicir, que a música e a canción e a palabra, a través da canción, poden ser realidades para transformar a sociedade, non? Esa parede tamén, digamos, insolente e insurgente do que fago eu tamén.
0: Tamén, lembrando grandes personaxes da cultura portuguesa como Xosé Afonso e outros moi queridos precisamente en Galicia, non?
1: Xosé Afonso, Vitorino, en Voces Seibes, Benito Viviano, toda esa ponte, non, sedenteira, digamos. Pois o 24 de abril xuntámonos para cantar Grandola Vila Morena. Comezamos fai 4 anos, fomos os primeiros, non, en facelo, e agora o acto é multitudinario. Contamos cunha banda de música municipal como a de Portas para facelo, e ademais empezouse a replicar en todos os puntos da xeografía galega, é dicir, é unha un traballo que é visible, que é visible, que é replicable,
0: claro,
1: e que se está a replicar, non? É dicir, por exemplo, fallanos, ninguén falaba, o sea, ninguén falaba de musicoterapia social e agora empezan a facerse cousas, ou de canto comunitario, e agora surden grupos, surden dinámicas, de como, non? É dicir, de como comunico que o arte, a música, a canción, a música popular, o canto de taberna non é simplemente algo, digamos, de lecer, algo de, sino que ten un poder para crear comunidade, para dignificar as persoas, para participar no espacio público, para empoderar, para ter un envellecemento activo. É dicir, eu podería contar tantas cousas.
0: Envellecemento activo. É importante que ademais os xóvenes se den conta de que eles chegarán aí, e entonces, como digo eu, que chegarán a vellos, e entonces que se den conta que o que se traballa con maiores é precisamente o que en realidade van a disfrutar eles despois cando cheguen aí, non? O sea que estás facendo un traballo inxente, e eu agradecerche moitísimo esa túa colaboración de hoxe, cativa, primeiro contacto, que continuaremos aquí en a outra emisora irmán que temos en Cornellá, en sempre en Galicia, en outro momento incomodaremoste para seguir comentando cousas, novos proxectos que teñas.
1: Muy ben, pois nada, simplemente pues eso, convidar os ouvintes a seguirnos en nelsonquinteiro.com,
0: claro,
1: ou en maiscantos.org.
0: Maiscantos. Que ademais vais a celebrar precisamente, me parece que lín xeche na Golada, en Pollo, en Santiso, me parece que tamén, en Marín.
1: Bueno, Maiscantos ten o seu propio, digamos, itinerario de actuacións.
0: Sí.
1: Este verán foi intensísimo, estivemos na apertura de festas de Pollo, pois iso nas festas de Muros,
0: sí,
1: nas festas de San Salvador de Pollo tamén, nas festas do Carmen de Marín, estivemos nas festas de Combarro, nas festas do Mar, é unha entidade que ten o seu propio percorrido, a verdade é que aparte de esas actividades, sesións de musicoterapia social, que ni chamamos así, chamamos ya máis cantos e punto.
0: Sí.
1: A xente debe encantar, pero detrás de ese feito de ir cantar hai a mirada de un profesional, non? Que,
0: claro,
1: que desenvolve un modelo no que todo está moi moi estudiado, no que traballamos objetivos físicos, cognitivos, emocionais, sociais.
0: E a mensaxe nos cantos, lóxicamente, que algúns cantos teñen tamén mensaxe, o sea que tamén sirven para poder escoitar, non somente disfrutar coa música, senón tamén escoitar esa mensaxe que transmitides, que sendo popular tamén ten mensaxe, non?
1: Claro, sí, claro. Decir, e logo iso, como por exemplo, como algo tan sinxelo como a letra dunha canción, aprender a letra dunha canción,
0: sí,
1: e cantalas en papel, pois é un estímulo moi potente para a memoria,
0: para,
1: ¿no?
0: Memorización,
1: ou aprender, claro, sí. A estrutura dunha canción,
0: claro,
1: é dicir, como estruturamos a apertura, a estrofa, o estribillo, a parte musical, e memorizar eso,
0: sí,
1: eso tamén ten unha parte como moi valiosa, non?
0: Sí, sí.
1: E traballar sobre aspectos logopédicos que teñen as letras, aspectos musicais, da respiración, a verdade que é super completo,
0: é
1: dicir, e está como moi ben artelladiño, digamos.
0: Moitas grazas, Nelson, unha aperta grande, moitísimos parabéns e moitísimos éxitos, a seguir colleitando éxitos, xa che digo, volveremos a incomodarte en outro momento para chamarte e que nos sigas facendo disfrutar coa túa conversa tan agradable.
1: Muy bien, pues obrigado y hasta siempre. Aquí estaremos.
0: Muchísimas gracias, veña. Despedimos-te con tu música. Vamos a la.

0: Estamos escoitando de fondo unha peza de música que pertence a Xosé Lois Romero e a Liboria. Pertence ao seu disco, me parece que Latexo. Olvídame, Mangueiro. Vamos a recibir a Xosé Lois. Moi boa tarde, Xosé Lois.
1: Hola, que tal? Boa tarde.
0: Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por aceptar o noso convite e moitas felicitacións, porque ese último disco, Latexo, fantástico, pero ao mesmo tempo hai que felicitarte por outra cousa importantísima que ten que ver con unha música dun para un traballo que ten... Como se chama?
1: Unha montaxe teatral, sí. Para unha montaxe teatral do Centro Dramático Galego, sí.
0: Do Centro Dramático Galego. Claro, que como te lixiron a ti que utilizas tanta percusión tan forte?
1: Pois, a verdade é que traballo habitualmente con eles, dende hai anos, e evidentemente, aínda que a Liboria é, digamos, o meu proxecto máis personal, pois me gusto moito de facer traballos como estes, de facer música para teatro, ou para danza, ou para outras cousas, pois a verdade é que o disfruto moito tamén.
0: Bueno, é un traballo fantástico. A máis, que se dá moita máis proxección ao teu traballo tan importante. Que, por certo, eu insistín, nalgúnha conversa que tivemos anterior, insistín en nese traballo tan fantástico que tes con respecto a percusión, que lle das tanto ánimo a diversos sonidos, diversos sons, que non é solamente o bombo ou o tambor, senón sons de percusión especiales, non?
1: Sí, a ver, realmente, digamos que a Liboria foi o resultado, a consecuencia de unha teima que tiña eu por poñer en valor a percusión tradicional, non só, tal como dís, non só tambor, o bombo e a pandereta, sino unha infinidade de instrumentos que chegaron a nós dende a tradición, pero que deixaron, non é que se deixaron de tocar, perdón, sino que só se tocaban en ámbitos pues de moi tradicionais.
0: Reducido,
1: entón,
0: sí,
1: eu quería darles un pouco o valor de que son instrumentos contemporáneos tamén, que se poden tocar pues, con ritmos contemporáneos e que además funcionan moi ben e son totalmente válidos, non? E eso, digamos, a miña teima personal, o sea, sí que é o meu compromiso personal que a percusión tradicional galega, sí.
0: Pois enhorabuá, felicitacións, porque ademais estás dándolle ideas a moitos rapaces novos que están dándose a coñecer empregando eses instrumentos e ao mesmo tempo dándolle máis voz ou polo menos dándolle máis visibilidade a percusión tradicional, lógicamente.
1: Sí, bueno, realmente esa é a miña maior aspiración. Inspirar a outra xente nova ou menos nova, pero sobre todo inspirar a outra xente a utilizar a percusión tradicional sen medo, digamos, como se fora calquera outro instrumento e intentar pues, sacarlle todo que cada quen ya tope. Eu ya topo unhas cousas e outra xente ya tope a outras, pero esa é realmente a miña maior aspiración, inspirar a outra xente.
0: Sí, un pulso, como diste no traballo que presentaste ese con a Liboria, un pulso que fixeche con, me parece, con Baiuca, non?
1: Bueno, despois, ao mesmo tempo, colaboramos con Baiuca, sí. Digamos que xa é unha fusión ca electrónica, non? Pero bueno, digamos que é como tamén como unha consecuencia, non? De primeiro traballar con a Liboria, crear ese son de a Liboria a base de percusión e de voces, e posteriormente, pois, a raíz de coñecernos con Baiuca e el ter moito interés no noso traballo e nos no dele, evidentemente, pois xurdiu esa colaboración.
0: Darse a coñecer o traballo aproveitas esa información e esa investigación en sonidos tamén africanos, tamén mencionas a Milton Nascimento, así como a investigación que fixeches cos cataláns, non?
1: Sí, a ver, aí digamos que é máis un é curioso, porque digamos que non é que eu fixera un traballo de, digamos, non propiamente de investigación, sino máis ben unha especie de, como decirlo, de inspiración, casi diría, uh-huh. más que de investigación. Era una inspiración basada justamente en eso, en na validez dos instrumentos tradicionais, e de feito un dos elementos, un dos grupos que máis me inspirou foi, supoño que te refires a Coetus, que
0: sí,
1: agora
0: sí.
1: mesmo, exactamente, e sí que evidentemente foi un dos grupos que máis me inspirou, porque eles fixeron exactamente ese traballo, que a percusión ibérica, uh-huh. y

0: Porque quedaron paradas no tempo nun momento e considerar que como están paradas no tempo, pois xa non valen para hoxendía. Pero claro, se aplicara máis eso a todos os instrumentos, pois non tocaríamos nin a gaita, nin a pandereta, nin nada.
1: Claro.
0: A cuestión está en que hai instrumentos que sí que deron ese paso e esa continuidade e se modernizaron e todo, e hai outros que por las circunstancias que sea quedaron un poco parados no tempo, y entre eles están os instrumentos de percusión, sobre todo os instrumentos de percusión. Y entón de aí ven esa teima por decir, no, si estes instrumentos son tan bons como a gaita, a pandereta ou incluso as caixas escocesas, quero decir, tan válido como calquera de eso. Y aparte ten un extra, y que isto é noso no sentido de que é algo que existiu en Galicia dende tempos inmemoriais e que trascendeu o tempo de unha forma que non ninguén puido controlar, simplemente se trascendeu o tempo, se atravesou o tempo, é porque é algo que sí que era válido. Entonces, bueno, creo que de por sí xa esos son motivos suficientes como para poñelo en valor e seguirlos tocando, ¿no?
1: Claro, claro. Por eso algúns rexeitan o feito de empregar eses tambores ou polo menos esa percusión, por o feito de decir que non é tan galego como os nosos instrumentos de percusión. A verdade é que ti pos en valor non somente a percusión galega, sino tamén a tradición e ao mismo tempo a transmisión oral que ten mensaxe.
0: Sí, a ver, en este caso con a Liboria tomé unha decisión nun momento que era o feito de que sería un grupo de voces e percusión exclusivamente, sin ningún outro instrumento, ¿no? E foi unha decisión que podía ser, digamos, un erro, ou podía ser limitante, ou podía ser, digamos, frustrante, pero non, ocorreu todo o contrario. Foi unha decisión que nos fixo descubrir pues, un potencial increíble sobre todo, evidentemente, cas voces da Liboria, que son as voces excepcionais, unhas mulleres con as cualidades absolutamente excepcionais, e ao mesmo tempo pues, sacarle todo o partido posible á percusión para que fora interesante, quer decir, para que non se convertira en algo monótono ou uniforme, que todos os temas foran de voces e percusión. E, bueno, a día de hoxe, pues, estou satisfeito porque creo que se cumpliron con creces esos objetivos, non?
1: Sí, sí, e agotado, está agotado o texo. A verdade é que xa non hai forma de adquirilo. Ou hai que meterse na internet ou no Spotify para intentar escoitar os vosos traballos, non? A verdade é que sí, é extraordinario. Pero estades traballando para outra nova edición, seguro.
0: Sí, de feito, bueno, a intención é a comezos do ano que ven ter un disco novo e, bueno, e xa seguir adiante.
1: Muy ben, muy ben. Bueno, eu quería poñer en valor o feito. Yo tempo de volver a repetir o traballo que estades facendo aí ou que te veche facendo con esa compañía que ademais é unha serie, non?
0: No, a ver, o disco último que publiquei, que de feito non ten nada de música tradicional, sino que é un disco máis ben de electrónica, pero responde a un traballo que realizo dende hai tempo con o Centro Dramático Galego,
1: Centro
0: que é a Compañía
1: sí.
0: Nacional de Galicia de Teatro, e digamos que periódicamente pues colaboro con ela en distintas montaxes teatrais, e neste caso pues esta montaxe, que realmente é unha montaxe moi interesante, que mistura circo con acrobacias e con moitísimas cousas, moi interesante a obra, pues encargaronme un tipo de música que, bueno, me levou a un lugar para facer unha música que eu nunca fixera antes, pero, bueno, resultou sempre me interesa moito que me leven a sitios donde non estive antes, e ao final, pues, o resultado gustoume moito e decidí publicalo.
1: A serie Clopping, non?
0: Clopping, sí.
1: Bueno, pois, felicitacións, moitos parabéns, que a seguir colleitando éxitos, Xosé Lois. De verdade que para min é un placer e é unha enorme satisfacción darlle a coñecer a todos os galegos do Mediterráneo ese traballo fantástico que eu disfruto con ele, e tamais poño en varias ocasións ese vosso traballo, non solamente o de Latexo, sino tamén que precisamente teño preparado para emitilo no programa de hoxe.
0: Pues moitísimas gracias a ti, a vos, e por ser esta altavoz aí no Mediterráneo, ser esta altavoz noso aí no Mediterráneo, de verdade, un placer moi grande sempre.
1: Humildemente, pero facemos o que podemos para que disfrutar do vosso traballo enorme, que ademais, bueno, pois sempre compre gabarse das persoas boas, ti eres unha delas porque sempre nos atendes moi amablemente.

0: Pues nada, un placer sempre, verdade.
1: Moitos elois. A seguir colleitando éxitos e moitísimas gracias por a túa participación de hoxe.
0: Gracias a vos.
1: Veña. Despedimos a Xelois coa súa música, veña. Vamos alá.

0: Galegos no baixo.
1: Bueno, pois agora aparece ou temos a sección Quen che preguntou, encargada dela, xa saben vostedes, o noso correspondente ali na capital de Riviera Sacra, Xosé Manuel Fernández Montes. Vamos alá. Moi boa tarde, Xosé Manuel.
2: Boa tarde, que tal estades?
1: Toca precisamente esa sección que ti tan amablemente nos axudas a levar adiante e que tan cariñosamente nos faz disfrutar con ela. O comeza co bule-bule, continúa coas noticias apuradas de Riviera Sacra, a nosa fala e un final extraordinario que é unha participación de alguén que te acompaña. Vamos alá. Comenzamos co bule-bule, pero...
2: Bule-bulo,
1: claro.
2: Di ben, Xulio.
1: Que sí, que é diferente bule, de bule-bule. Que bule-bule corresponde a ou podes ese significar bule, algo que vai de presa.
2: Imos alá co bule-bulo.
1: Bule-bulo. Entradiña, vamos alá.

0: Aí tens a música para poder recibir o teu
1: pues
0: traballo,
1: pues importantísimo. O bulo, xa sabes, seis novas de actualidade, unha delas é un bulo, de acordo?
0: Sí, pues
1: xa que atención, prestar atención, afiade os ouvidos, que veña, a ver se detectades, pillades, a noticia falsa. Empezamos.
0: Sí, sí, veña, cando queiras.
1: Aumenta a débeda de Galicia. Subiu ata os 13.357 millóns de euros no segundo trimestre deste 2026, o que supón a maior cifra en termos absolutos da serie histórica o superar o limiar dos 13 millóns. Son datos de onte do Banco de España. A ratio da débeda galega en relación co Producto Interior Bruto moderouse un pouco, estando no 15%, cando no segundo trimestre estaba no 15,3, no segundo trimestre do ano anterior.
0: Uh-huh.
1: O sea, que sube, aumenta a débeda de Galicia. Imos coa segunda.
0: Vale.
1: Documental de Ana Quiro. O Brense Film Festival, ou estreou o pasado sábado o documental Quiro, unha peza audiovisual que reivindica a figura da cantante como icona do pop galego.
0: Muy bien.
1: A súa directora, María Yáñez, afirma que para min era a Taylor Swift da emigración galega, unha icona pop
0: sí.
1: das masas,
0: claro,
1: que era quen de conectar coas clases populares e varias xeracións. E ben que o fixo, como sabemos.
0: Sí.
1: A directora comenta tamén que esta obra ven a poñer en valor o seu legado musical e social dende unha ollada contemporánea. O sea, que documental de Ana Quiro que se estreou este sábado no Festival de Cinema de Ourense. Pois nada, apuntar na xenda, a ver cando podemos ver como retratan e como poñen en valor pues, esa figura que trascendeu e ainda trascende de Ana Quiro.
0: Muy
1: bien. Imos coa
0: terceira.
1: Aumenta o tempo de espera para operarse en Galicia. A media, a someterse a unha intervención quirúrxica, disparouse no primeiro semestre de 2026 respecto do ano pasado. Segundo a Consellería de Sanidade, para unha operación hai que agardar agora unha media de 89,5 días, case 3 meses.
0: Carai.
1: 20 días máis que o ano pasado.
0: Vaya.
1: O Consellero de Sanidade recoñeceu os malos datos, pero sinalou como principal causa as folgas convocadas para reivindicar o Estatuto Marco, botándolle daquela a culpa ao Goberno Central.
0: Xa.
1: Tamén aumentaron as demoras para consultas hospitalarias, que están en casi 70 días, e as colas tamén, as listas da garda, para poder realizar probas diagnósticas.
0: A culpa hai que lle botar a alguén.
1: Eso parece.
0: Sí.
1: Eso parece. Pero bueno, o que non nos parece ben é que haxa que esperar tanto, agardar tanto para poderse operar, cando moita xente seguramente está pois con ansia,
0: sí,
1: desechando que lle chegue o día de poder intervirse
0: e
1: irse curando, e non pasar tantos días aí para poder facelo, non?
0: Claro que sí.
1: Imos coa cuarta.
0: Veña.
1: Limpeza de ríos. Baixo lema Móllate polos ríos, Avega, Asociación Avega, impulsa máis de 75 limpezas simultáneas en ríos galegos.
0: Uh-huh.
1: A iniciativa, a través do proxecto Ríos, desenvolverase esta fin de semana, 13 e 4 de outubro, e participarán unhas 76 entidades de 49 concellos galegos.
0: Ah,
1: as actividades buscan por retirar refugallos, lixo,
0: claro,
1: dos cursos fluviais dos ríos e promover de este xeito tamén a sensibilidade ambiental.
0: Muy ben.
1: O sea que moi boa iniciativa, limpemos os cursos dos nosos ríos, non tiremos lixo nin os ríos nin
0: iniciativa, iniciativa fantástica, claro que sí. Veña.
1: E imos coa quinta.
0: Cinco.
1: O San Froilán para novembro. estudan mudar as datas de celebración do San Froilán, mover a festa de outubro para pa novembro. Este ano, como sabedes, se non anotade na axenda, en que irá desvir, celebrarse do 4 ao 12 de outubro. Entón, este ano xa nada, non? Pero de cara a anos seguintes, a Asociación Amigos do San Froilán con Frío e Choiva consideran que últimamente a climatoloxía do San Froilán está máis próxima ao verán que ao outono e ao propio inverno. Xa non se vive a festa como antes. Por iso, queren propoñer que se atrase a celebración un mes e pasalo para principios de novembro, para deste xeito poder vivir as festas como se viviron sempre, pois con paraguas e con abrigo.
0: Bueno, bueno, sí, sí, para evitar a climatoloxía desfavorable que teñen agora, vamos.
1: Sí, porque estamos, mira, empezamos outubro, sí. E ainda andamos en mangas de camisa.
0: Eso é, sí, sí, sí, sí.
1: Chega o agosto e xa me vexo asando as castañas en pantalón curto e...
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Manga curta.
0: Vale. San Froilán para novembro, vale.
1: Para novembro.
0: Veña.
1: É unha iniciativa da Asociación Amigos do San Froilán con Frío e Choiva.
0: Amigos do San Froilán con Frío e Choiva. Vale, vale.
1: Exactamente, con levar abrigo e paraguas.
0: Sí, sí, sí. Venga. E a sexta hora, veña.
1: Aí vai a sexta. A ver onde estará o bulo. Benito Villamarín galego. Tal como ele. Con ese nome, sabedes, coñécese o estadio de fútbol do Betis.
0: Sí.
1: Club de Fútbol de Sevilla.
0: Sí.
1: Pois toma o nome dun presidente que tivo entre os anos 1955 e 1965.
0: Sí.
1: Pois ben, ese tal Benito Villamarín Prieto era galego.
0: Sí.
1: Naceu en Puga, en Toén, na provincia de Ourense, no 1917, e morreu en Sevilla no 1966. Despois da Guerra Civil, tiña intención de irse para Argentina, e fixo unha paradiña en Sevilla antes de dirixirse ao seu destino, e tanto lle gustou que quedou concretamente en Lora del Río, onde dirixía un almacén de olivas. E despois surriulle a oportunidade de ser presidente do Betis, e así foi.
0: Sí, sí, sí. Tiña unha empresa, era unha actividade empresarial, sí, sí, que tiña que ver coa aceituna, sí, sí, sí.
1: Sabes a historia ou sabes o bulo? Non sei.
0: Bueno, eu daba a impresión de que isto é unha realidade. Cando lín parte da súa biografía, pois sei que eso...
1: Pues un día contarásnos máis.
0: Sí, sí.
1: E xa lle demos unha pista ao público.
0: Bueno, pois digo eso porque confirmo a túa noticia extraordinaria, ademais que, bueno, pois que os galegos ás veces fan cousas boas.
1: Ás veces.
0: Veña, moi ben.
1: Imos coa segunda parte.
0: A segunda parte, veña. Pois a segunda parte corresponde a esta entradiña musical. Vamos alá.

0: Que pasa? Que pasa na Ribeira Sacra?
1: Exactamente, que pasa? Que pasa na Ribeira Sacra?
0: Vamos alá.
1: Imos alá.
0: Sí.
1: Regueifa e Brindo. Esta fin de semana en Ribas de Sil, concretamente o domingo 4 de outubro ás 19 horas no Salón de Actos da Casa do Concello. Esta actuación é unha das accións de normalización lingüística que están a realizar conxuntamente os concellos do Xeoparque Montañas do Courel, que son Ribas de Sil, Folgoso do Courel e Quiroga.
0: Quiroga, sí, sí.
1: O 30 de setembro, este mércores, xa se fixeron uns obradoiros nos colexios dos tres concellos para dar a coñecer a regueifa e, en particular, a súa variante que a o brindo, que o loia, que tamén se chama.
0: Sí.
1: Entonces, pues a segunda parte desta iniciativa, despois deste obradoiro do día 30, o domingo 4, unha actuación en directo de tres brindeiros: Nuria Pena, Lobariñas e Tegra de do Courel.
0: Sí, está ben.
1: Entón, pois, convidados, quedan todos e todas a chegarse ali a Ribas de Sil.
0: Unha recuperación tradicional popular, moi interesante, sí.
1: Seguimos.
0: Sí.
1: Imos a Chantada. O enólogo Roberto Real contribuíu ao nacemento da primeira adega comunitaria de carácter público de Asturias. O proxecto, foi inaugurado pasado 19 de setembro, en Pesoz. Unha localidade de Asturias. O seu labor consistiu en desenvolver a parte técnica, coa adecuación das instalacións, a selección do equipamento e a estruturación dos espazos, así como realizar os trámites dos rexistros sanitarios e embotellador. Uh-huh. Xa que un gran recoñecemento, un gran traballo que recoñece o traballo tan especializado deste enólogo que ben coñecedes, que me consta,
0: sí.
1: Bo amigo do programa,
0: claro,
1: que é Roberto Real.
0: Roberto Real, sí, que ademais ten unha adega, el mismo, enólogo, pero ten unha adega, sí.
1: Correcto. Sí. Seguimos. Fin da vendima na Ribeira Sacra. A campaña, que comezara o 12 de agosto, rematou oficialmente o 26 deste pasado setembro. Estivo marcada a vendima por un inicio temperán, cada vez había alta máis, como temos comentado,
0: claro.
1: É un excelente estado sanitario da uva. Ademais, a produción tamén aumentou respecto ás dúas campañas anteriores. Uh-huh. En total, uns 5.446.000 kilos aproximadamente. De Mencía, que a variedade que máis se recolle, uns 3.795.000 kilos. Bueno, de Godello, 1.048.000 kilos. O sea, que fin da vendima na Ribeira Sacra con calidade e cantidade.
0: Moi ben.
1: Seguimos.
0: Sí.
1: Recanteiro de Lugo Sur, Quirogués. Trátase de Julio Ferrín, que dende uns anos é froiteiro en Quiroga, un tipo moi simpático que canta e faino moi ben. Foi escollido despois dos castings para formar parte dos recanteiros desta tempada 2026-27 no lugar. O lugar, programa, que como sabedes, comezou a tempada do 8 de setembro.
0: Moi ben.
1: Pois representará a Lugo Sur. Julio Ferrín ten pasou polo Bamboleo, tamén polo que encanta aquí, da Televisión de Galicia, ten un disco editado e fai actuacións en directo en diferentes eventos.
0: Como dixete, Julio...
1: Julio Ferrín.
0: Ah, Julio Ferrín.
1: Xa vos pasaré o teléfono para que o chamades un día.
0: Vale, moi ben.
1: E que vos cante algo.
0: Moi ben, perfecto.
1: Imos rematando, en Monforte, exposición da adega. Xa comentamos antes a boa iniciativa da adega para limpar os cursos dos ríos. 50 anos cuidando a terra. É o título da exposición dunha mostra que ten aquí en Monforte, que se inaugurou hoxe mesmo. Na mostra de adega repasan 5 décadas de historia do ecologismo galego e as principais movilizacións ambientais nas que participou esta senlleira entidade. Uh-huh. E rematamos indo a Quiroga, porque dentro do programa de dinamización turística Descubrir Quiroga, este sábado día 3 de outubro, o concello ofrece un roteiro polas fervenzas, as fermosas fervenzas da Seara e Vieiros.
0: Unhas fervenzas que hai aí, claro, que agora...
1: Se non as coñecedes, está destardando. Uh-huh.
0: Fervenzas en Quiroga. Muy bien, muy bien. Bueno, intentaremos eso, xa ponémonos nas redes, pero ao mesmo tempo o que vai, o que ven a continuación ten moito que ver coa terceira parte, que moitísimo que ver coa fala, pero tamén con esta entradiña, vámosala.

0: Aí vai. Sabeduría popular.
1: Sabeduría popular.
0: Vamos alá.
1: Porque teño dúas pingadelas. Como na tempada anterior, pois recuperamos tamén o audio dos colaboradores.
0: Vale.
1: Empezo.
0: Sí.
1: Dúas expresións en castelán para animar a xente a que empregue a equivalente en galego que a ten en cantidad. Refírome, por exemplo, a primeira expresión que temos do castelán e que empregamos bastante, con bastante frecuencia, é a expresión a mogollón ou a porrillo.
0: Sí.
1: Para referirnos a que hai algo en cantidade, non?
0: Sí. A mogollón, sí, sí, sí, sí. Sí,
1: xa tes, tengo. Tes mazás este ano? A mogollón.
0: Sí. Sí, sí, te
1: canta cantas cartas que tienes que repartir. Bueno, a porrillo. Entonces, para no tener que recurrir a estas expresiones do castelán, a mogollón a porrillo, por ejemplo, en galego, ya debemos as que temos todas bastante interesantes. A darlle co pé, a darlle cun pau, a embute, a esgalla, a rego cheo, está en cántame.
0: A rego cheo, sí.
1: A rangalleira, esta nunca a tiña escoitado. E despois, en cantidade. Todas elas para expresar que hai fartura.
0: Claro.
1: Que hai algo en abundancia.
0: Uh-huh.
1: Non?
0: Claro, claro, claro.
1: Que tal, houve castañas este ano? A rego cheo.
0: Sí, a embute, sí, sí. As gallas.
1: A embute.
0: As gallas, sí, sí.
1: Eu a embute, as gallas e a rego cheo teño escoitado.
0: Sí,
1: en efeito,
0: sí.
1: Gústame as tres.
0: Uh-huh.
1: Entón, pois nada, recomendamos, como facemos sempre, a empregar esas opcións do galego e deixar as outras para cando nos expresemos, nos comuniquemos en castelán.
0: Uh-huh.
1: E o mesmo para outra tamén, super coñecida e super popular, que cando alguén domina a situación, alguén manda, alguén ten o poder de mando, a dirección dun proxecto ou dunha iniciativa, decimos que ese é o que corta el bacalao.
0: Sí, el que corta bacalao, corta el bacalao.
1: O el que parte el bacalao. ¿No?
0: Sí.
1: Por ejemplo, en galegos novais, Julio,
0: sí.
1: O
0: que corta bacallao.
1: O que corta bacallao. O que parto bacallao actualmente.
0: Sí, sí, sí.
1: As cosas son así.
0: Sí, sí. Bueno.
1: Pues bien, también introducimos, evidentemente, acabamos de hacer, cortar o bacallao, partir o bacallao, pero hay otras también ven en xebre. Vou a decir. Por o rabo a cereixa, ese fulano é o que lle pon o rabo a cereixa. Ser o amo do Naval, ser o que dá os días santos, está en cántame. Cuidado con ese que é o que dá os días santos.
0: Sí, sí, sí, que o que dá festas.
1: No, claro, o que xa dá as festas, dá xo permiso,
0: sí,
1: o día libre cando pides.
0: Sí, sí,
1: teu xefe, o empregador, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ter a vara e a besta.
0: Ai, sí.
1: Ese non escoitara, pero tamén é moi ilustrativo. Cuidado con este que ten a vara e a besta.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ter a vara na man, calquera se lle discute, discute unha cousa, que ten a vara na man.
0: Calquera se lle rima, claro, claro.
1: Calquera se lle rima que ten o mando. Ten a vara na man, e como ten o mando,
0: sí.
1: Con él non se move ninguén. Ter o burro pola corda,
0: uh-huh.
1: O ter a tixola polo mango. Estas xa son máis coñecidas, sobre todo esta última.
0: Sí, sí.
1: Cuidado con Xulio, que ten a tixola polo mango.
0: Está ben.
1: Non lle discutades nada, non o contrariedes, non o molestedes. Hai que andar cos pés de plomo con este home, que cuidado, que ten a tixola polo mango.
0: Bueno, moito mellor que cortar el bacalao. Sí, señor.
1: Exactamente.
0: Sí, está ben.
1: Habendo este peixe delas,
0: sí.
1: Polo menos unha ou dúas que nos queden na memoria ou que nos parezan máis así, máis ocurrentes, ou non se chama doadas de vida a memoria,
0: claro. Ou
1: empregalas.
0: Sí, sí. A verdade é que todas elas empregadas no noso idioma teñen, parece que teñan máis sentidiño, non?
1: Claro. Sí, sí. Entón, pois pues eso, anotade.
0: Vale. Bueno, e agora
1: te rematamos
0: cunha colaboración especial nesta ocasión,
1: Sí, especial, bueno, xa me lo digo a rematar.
0: Veña. Sí, vamos alá. Vamos a ver a colaboración que nos enviaxe. Veña, vamos alá, veña.
2: Hola, chamo-me Breixo, sou de Monforte, e a miña fase favorita do galego é o carallo 29.
0: Vaya.
2: E a uso para decir sí, sí, o que te digas ou que non tes a razón.
0: Moi ben, perfecto, perfecto. Fantástico, non?
1: Aí foi explotación infantil.
0: No, é colaboración infantil, nada de explotación, colaboración
1: correcto,
0: infantil.
1: Correcto, era un pouco de carallada, te decía.
0: Bueno,
1: pero tamén pensei, digo, e logo estou recorrendo a adultos e adultas para que me digan a súa frase, porque non tamén cativos, a cativada tamén terá a súa frase, digo.
0: Claro.
1: E a primeira, pois digo, pois xa conteño aquí a meu carón,
0: sí.
1: O meu fillo pequeno de 10 anos, dixen, a verdade que ainda pensei que lle costaría ou que non querería colaborar, pero foi doado.
0: Claro que sí, ademais...
1: E mirade que frase escolleu,
0: Sí, claro, eso non me interesa para nada, claro que sí, unha cousa que ademais dalle un resultado, o sea, el...
1: O práctico dixo, non influín para nada.
0: Sí,
1: eu non lle dixen o que tiña que decir.
0: Sí.
1: E o sentido que el lleve a esa frase é como sí, o que ti digas.
0: Eso é, sí.
1: Impórtame ben o que digas.
0: Aí te queda, sí, como que en... Vai para o caralho. Sí, casi mandando para o caralho 29. Por certo, que o caralho 29 hai unha pequena figura, ou polo menos unha figura de pedra en Santiago de Compostela.
1: En Compostela, eso sí.
0: Sí, nunha beira rúa, ali que por certo, é unha situación bastante interesante. Un día mandoche que eu...
1: Sí, se queres para a beira... Para venir a colaboración, explicamos de onde ven ou das posibles orixes,
0: sí,
1: desta frase.
0: Desta frase, claro que sí. Interesantísima, ademais. Que, por certo, casi todas as cousas que nosotros damos a conhecer a ti concretamente sempre ten documentación bastante interesante, e en este caso pues, sí, pareceme que podemos facer...
1: Para cando volva a colaborar, sí. Explico vos así as posibles orixes da expresión o carallo 29.
0: Moi ben. Pois, recollido, Xosé Manuel, cando ti, bueno, si ti te apetece, seguro que o faremos. Moitos dos nosos escoitantes seguro que estarán contentos de coñecelo.
1: Bueno, pois... E agora, pois, pues eso, que a xente intente dar co bulo.
0: Que busque o bulo desas seis primeiras noticias, que nunha delas aparece unha trola. Moi ben.
1: Exactamente. Ti, antes de rematar o programa, xa che diré o calé. Seguro que... Igual a sabes xa, pero por si acaso.
0: Bueno, pois...
1: Vale.
0: Non dou pistas, porque senón a mellor a xente... Veña. Moitísimas grazas, Xosé Manuel. Envíoche moitísimos parabéns polo teu traballo, e agradecerche moitísimo que cada 15 días teñamos aquí a tú colaboración feiticeira. Veña, unha aperta.
1: Gracias polas loas.

Baixamos a música para recibir a Xosé Canosa. Xosé Canosa é o presidente da entidade Airiños da Nosa Galicia. Vaya, hombre, parece que desconectouse o asunto. Bueno, nun momentiño voltaremos outra vez a intentarlo. Vale, vamos alá. Seguimos con un bocadiño de máis de música.

0: Bueno, pois pues, como lle dicíamos a todos os nosos escoitantes, baixamos a música e recibimos a Xosé Canosa, presidente da Asociación Airiños da Nosa Galicia, en Santa Coloma de Gramanet. Boa tarde, Xosé.
1: Hola, boa tarde, Julio. Que tal, Julio, como estás?
0: Ben, aquí agardando as vosas noticias tan interesantes, que xa comenzastes o curso. Eu a semana pasada xa lle dei un bocado de información a todos os nosos escoitantes, pero hai que poñer en valor algo que vai a suceder pois xa mesmo, non?
1: Bueno,
0: por exemplo, sí. Entre outras sí. cousas, o festival, non? Cultural e gastronómico.
1: Bueno, escoito unha cousa.
0: Dime.
1: Explico. Vou nun coche, a mellor en un momento determinado igual pode haber problemas coa cobertura.
0: Bueno, pois pues, a tecnicidade serviranos para volver a comentar, non te preocupes. Vale, vamos bien. A ver.
1: Pois nada, decirte simplemente que, bueno, que nos agora hemos tido o domingo pasado, hemos tido unha obra de teatro onde enchemos con 500 persoas dentro do teatro, vale? Fixemos texto na Unidade Sanitaria de Alimentos.
0: Sí.
1: Vale? Valeu para axudar a moita xente, a moitos veciños nosos de Santa Coloma.
0: Claro.
1: Isto se representou a obra Aladín.
0: No Teatro Segarra, ¿verdad?
1: Maravillosa. Sí. Todo isto, ¿vale? Entón, agora temos, en breve vamos a viaxar a Zaragoza, para ir a Pilar como cada ano.
0: Sí.
1: Salimos de aquí, vamos para a Pilar, e logo despois, ao seguinte xa temos a Festa Nosa do Pulpo.
0: A Festa do Pulpo, exactamente. Festa gastronómica, ¿verdad?
1: Alicante, vamos facendo cousas.
0: Sí, festa gastronómica e cultural que ten moito, que é para fin de semana de outubro 15, 16, 17, 18. Este ano,
1: este ano
0: un día máis, non?
1: Bueno, un día máis, non. Son jueves, sempre foi jueves, viernes, sábado e domingo.
0: Ajá. Bueno, pues, esto estará cheo de música, de tradición, de boa gastronomía, o pulpo é o máis, e o marisco é o que máis se destaca, pero tamén haberá algo que ten que ver co porco, seguro.
1: Que ten que ver con?
0: Co porco, é dicir, lacón e outras cousas.
1: Sí, chourizo, todo que o tema gastronómico
0: en xeral, claro que
1: sí. Sí, ben cubierto por esta saga, que é a tenda de produtos de gastronomía de Galicia que ven sempre servindonos e facendo sempre a festa. Pero logo, bueno, tenemos aquí tamén, estará sempre acompañado de vos actuacións en directo.
0: Música,
1: claro. Contamos con xente de outros países tamén, e vamos abrindo a nosa parcela tamén a outras culturas, non? Que tamén hai que facer.
0: Sí, vos sempre colaborades con toda a cultura popular, tanto vosa como a catalana, porque en varias ocasións xa vimos que fixeste des actuacións e tivestes aí os castellers, non?
1: Sí, os castellers e os trabucaires sempre son están invitados sempre a nosas festas, son de Santa Coloma, sempre veñen, e logo, claro, hai un tema moi importante que Erín supo visualizar desde fai xa moitos anos, que foi algo que nadie fai no todo o mundo. Parece mentira, pero facemos aquí en Santa Coloma, que é levar un castel a golpe de gralla gaita, vale? E cando chegan arriba os ansenetas, despregan as bandeiras de Cataluña e de Galicia,
0: sin
1: oportunidade entre os povos. Pero isto foi antes xa de todo este problema que se creou aquí en Cataluña, por desgracia.
0: Claro, pero eso representa esa irmandade cultural que vosotros sempre practicades, e que ademais ten moito que ver, ademais que os recoñece o concello, non? O concello está con vosotros.
1: Bueno, nos estamos moi agradecidos ao concello, porque de unha forma alto sempre estamos vinculados a eles, porque sempre tratan non solamente a xogarnos nosotros, sino a todas as entidades culturais desta cidade. Son un ayuntamiento que sempre, de alguna forma ou de outra, sempre apoia a cultura, está sempre onde están as entidades culturais, aí están o ayuntamiento.
0: Sí, que por exemplo, celebraste desde o Día de Galicia, e tivo aí a alcaldese, pero tamén celebraste desde o 11 de setembro, e vos fixeste a ofrenda floral na diada en Santa Coloma. O sea, que eso é unha irmandade cultural e popular fantástica, non?
1: Sí, non só o día 11 de setembro, como cada ano, fixemos esta ofrenda a Cataluña, este homenaxe no día da diada, nós sempre participamos como outras entidades culturais que foran parte de, do tecido
0: social.
1: Social de Santa Coloma.
0: Claro, claro. Bueno, eso é un traballo que levas adiante, pois coordinando ese equipo que non somente aí, sino tamén en Galicia participaste naquela festa de entrega dos arlequins con Fegalcal, ¿verdad?
1: Cada ano participamos na entrega en Galicia dos premios arlequins, que son os premios que, como ti sabes, se otorga a emigración galega no exterior a todas aquelas empresas, non somente empresas, sino a aquelas persoas que durante moito tempo recoñecen e que traballan pola cultura galega.
0: Ajá. Un traballo inxente, un traballo que fai que precisamente eso sirva para dar a coñecer a nosa cultura galega, pero que recoñece pois as personalidades que vosotros elixides moi concienzudamente, sí. Non?
1: Claro. Sí, sempre tratamos de premiar algunha empresa galega que ten vinculación connosco o que as entidades galegas en Cataluña.
0: Bueno, pois agradecerche que nos dese información tan detallada con respecto ao que a entidade Airiños da nosa Galicia fai en Santa Coloma de Gradanet, e que teñades moitísimo éxito en todas as actuacións, en especial esa que vades na que vades a participar aí en Zaragoza, que cada ano vos convidan. A verdade é que debedelo facer moi ben, porque senón non vos convidaban.
1: Bueno, nos tratamos de poñer nuestro granito de arena, representar la ciudad, representar o centro e representar a Galicia, ¿no? Para nos é un orgullo poder de alguna forma estar presente neste acto que é un recorrido por toda Zaragoza, que de alguna forma pois o que levamos de Zaragoza, e incluso cando é ofrenda, dos alimentos, a ofrenda dos vegetais que levamos a Basílica, temos o placer de poder entrar dentro da Basílica tocando a nosas gaitas, a nosa cultura, entrar dentro, eso é impresionante.
0: Unha satisfacción enorme, ¿verdad? Unha satisfacción
1: enorme. Así como actuar ante 8.000 persoas ou 9.000 persoas ali en Zaragoza.
0: Pois... volvo a repetirche que colleitades moitísimos éxitos, agradecerte moitísimo a túa información interesante. Bueno, por certo, non hai que sacar ticket para ir á festa, non? A festa do pulpo.
1: Non, pero bueno, sí, para ter mellor, se sacan o ticket moito mellor, pero se non de alguma forma chegan ali, se o compran ali ou mercan ali, xa está, non hai problema.
0: Por eso digo que é accesible a todo o mundo, quero decirse que...
1: Sí, pode todo o mundo. Non somos unha entidade, está verdad, todo o mundo, toda a cidade.
0: É o par de Europa, ¿verdad? Que é onde se...
1: Par de Europa de Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma é unha das mujeres de las ciudades mejor conectadas de Barcelona Norte. Aquí está el nudo de reparto de todo lo que es los cinturones, las rondas y todo.
0: Sí. Además hay muy buena comunicación, hasta un metro está ali pertiño do...
1: Sí, metro, estamos bien comunicados, metros, autobuses, claro. También por las rondas y por todo esto.
0: El metro está ali muy, muy bien comunicado para poder achegarse precisamente ao Parque de Europa. También me parece que últimamente, eu me acuerdo que la última vez que me achegué ali, tiñades una boa... hay un sitio y un espacio también para poder aparcar, quiero decir que...
1: Ese hay espacio suficiente para poder aparcar, xente que veña pode disponer de parkings, de parking público, para sitios privados onde poden aparcar.
0: Pois a disfrutar, ben querido.
1: Falamos antes do día 17, do día 15, vale?
0: Muy ben.
1: Porque agora vou no coche, vaiseme cortando, non te oigo, vou te escuitando a trozos, vale?
0: Vale, pois agradecerche moitísimo a información detallada que nos dixeche, e voltaremos outra vez a incomodarte en outro momento, vale?
1: Non te preocupes, veña.

Esta música de fondo sirve para darles a conocer un trabajo que acaba de llegarnos a redacción, ten muy interesante. A revista Raigame vaixa por o número 55. E este ano publica, pois, me parece que se publicou no mes de maio, 2026, publica un traballo que ten moito que ver, este número 55, ten que ver con Ramón Otero Pedrallo. Vamos a ver, editada polo Centro Cultural Popular Xaquín Lorenzo e a Deputación de Ourense, dedícase de xeito monográfico a Ramón Otero Pedrallo, o coñecido polígrafo ourensán, a quen este ano se conmemora co Ano Oteriano. O número conta coas colaboracións de destacados oterianos. Deste xeito, Patricia Arias Chachero reúne os motivos literarios da Terra de Trasalba. Felipe Senén, ese grande historiador, sitúa a Otero na paisaxe urbana cultural da cidade. A segunda parte da revista inclúe reproduccións facsimilares da propia revista Raigame, e a terceira deténse nos abundantes rexistros sonoros que se conservan do autor a través de Delfín Caseiro e Alfonso Vázquez Monxardín. Unha revista que paga a pena ter, polo menos, follear. Xa sabedes, aí, o Centro Cultural Popular Xaquín Lorenzo, da Deputación de Ourense, seguro que vos lo pode facilitar. Con esta música de fondo e alguna máis que poremos, pois despídome de todos vosotros, ben queridos escoitantes e seguidores, ata a vindeiro xoves á mesma hora. Que teñan unha feliz semana, ata máis vernos.